yoli ruba jitadeo boje kwatali bagenda ku mpira okumalina ko mukaga gaba kusindikira busindiki sibuli kumacha waliwe ya VIP VIP ordinary awete ya yes ya kaomera waliwe ndale kibimba azona jezigenda kusimyo onyige abugenda kusimyo onyige code ni ya star 210 star 20 star 13 ash weto star 210 star 20 star 13 ash code yoba we kwata ogendo beko tiketi jewe kwata usoko tekekete mwasichu wabidi atalu wachuka akuyambo kufuna message oliokuwa nige star 210 star 20 star 13 ash nige soba ok ogende kumenu oja kusanga tiketi sezenja uro we kwate ya family uro aliru jinyige kwa space genda kujo abweto fune genda kujo teke open kodi ya mobile money onige soba ok fune mpile juangu labo barao kuma oku wate tiketi oku liukusa tuye oku nane oku tanu kwata tiketi singa tanu mamu kak kwa mbana probanda bali otu oja kuangula star 210 star 20 star 13 ash ya kote nige soba ok fune mpile juangu lakali jinyige kati onakuro na jinyige ngo njiga star 210 star 20 star 13 ash star 210 star 20 star 13 ash ya kote jobo njiga fune mpile juangu la bagita deda kusimio katoje.

0: ya shiga zebu watu wa mitadoreni mwetri wakabadeza kwa mwenange vya lavu mwabikola mtia nga mwabigala kutuwa waulide chitungu
1: hivyo kubona mwananga tuwa mwabigala
0: kwa mwabigala kwa mwabigala manyela venyiza manyela kwa mwabigala toli yo ngolieno jetunyumiri luwa mchitegela
1: ya uwache chinyumanga
0: mwabu ala wali ya chinyumanga lavu mwusimu
1: aa
0: kili zogane echitu chingo kunyuma mwusimu is love it's a nice feeling kili zogoga
1: it's a beautiful thing
0: it's a nice feeling feeling the joy of knowing you loved.
1: Hmm.
0: Ooh wee. Oh, then I'm, hey.
1: I'm glowing, I'm glowing.
0: Oh, man. It's like, Ella. Oh, then I'm mukululi akusi.
1: Hey.
0: Chini kita wetu, chini kuda shika mukage zisa kusawa. Eta no esencia. Erenga student mukwano Julie. Biyona bikutambulira mluji. Bana yenga mulabi yankuba bekubieko.
1: Hmm.
0: Mulimu wa kendo naba. Nejo mikisa.
1: Ati yungo nabi ya minundi yevidi. Kwa nabi yungo vewaka. Hmm. Na ufulume nyumba. Nera nekutimpula.
0: Hey, amukasi chizo obuta mnyiga nyo na yama saja.
1: Na ate, nza nera za katondo ure mkuba.
0: Hmm.
1: Kubanga tubade tukabe bugumu.
0: Ya. Chitu kutubade tukabe bugumu. Chimu.
1: Tubade tukabe bugumu okufovu fi.
0: Ne fufu.
1: Ne fufu.
0: Hmm.
1: Ah, zabani.
0: Wali yove mmanyi basule ye. Saidi zebu.
1: Zabe bibi vivyanta masagala na kumanyi.
0: Hmm. Zate mbe bugumu sirina nyo buzebu na lina ye fufu. Ye mkola bubi. Na ye toba zamu kama tiatuwa de kakuma. Netonge do kujikiza ntewele vila. Send everybody back ya teka mwen simbi.
1: Hmm.
0: Cho ino kola genda ku simu yo. O downloading
1: app.
0: Emanyi duanga. Gonza pe.
1: In fact, my other name is Gonza.
0: Alaga, kwende samwani.
1: Nye nata nikakwetu umanga Gonza.
0: Ati ni joli.
1: Kwanga mwesiye tuluma, aba mtebaja manyanti yetu ogera kochi.
0: Chitufu.
1: Hey.
0: Bine vintumi Gonza ogula mchotula utuzi kusimyo no gamba. Tuli.
1: Mti nisindi saka sente ke waka.
0: Mchitegera.
1: Tu. Nisindi kide mama.
0: Tuli. Nisasunde somero.
1: Nisasunde masanyalazi ya tutuge nasura mchiziki za.
0: Kivi majisazeko awo mumfonga tona vawo. Mwechi
1: hmm.
0: Omenagona. Obila mbabu gondeza. Bela gawega toksende rebank. Tunga matape nungena noji downloading. I'm app store over.
1: Play store.
0: Obo chimaze.
1: Mm.
0: Ate na waine simu zinezitali zinezaba angel. Na wechisoboka. It's very easy.
1: Mwazeke chigambo. Chile seza jambia. Mwamu
0: zikuata. Fetuwa zibarekela mwamu kwa la mungu government. Nenga tuga nti osola mluji nyo kwa tesimu eno. Nove ranga. Tuga mbesimu ye yaka pesa. Na wegena msimu ye yaka pesa. Nyiga star. Obaka itega mwenyeni. Bili emu. Kadala.
1: Bani yangu wakuna kakariga.
0: Jebili. Star. Bibili kuminemu.
1: Hash.
0: Nawe na ugena maso. Sasula. Kula bichini ya nebina. Oja kuma kugonza pe uterevu. Nero sogele tuga. Mati vena mchukua sakani. Awai. Mukulike yetoro.
1: Aha.
0: Okuwele kero mukama.
1: Sage nda.
0: Tawagena.
1: Sija kulimba.
0: Kale nange sage nda. Nemu mutima nalimu. Enaze kali yondabyo nabi ayo gero.
1: Twali wamu mu mutima mu musala ngatusabira
0: omwoyo gwo mugenzi.
1: Omwoyo gwo mugenzi.
0: Era tukulisayo bona baliyo. Nange sali yo na ine bimpambye ko lobera ram kaka.
1: Era na tusabira bona bona aba abali. Kubanga sazino I see you want baawonye. Tebanda ba
0: tuchisoboka.
1: In fact chitwala chitwale banga deni.
0: Chitwale banga deni. Ngatunda mchala best coming share. Queen mother. Nga afumie. Omuganda kuita kufuma. You know, she's a beautiful lady. Nenga ndaba atanisele okudugali vila. Okumanya kufirwa kukutula. Nga no kadiwa kadiwa. Bulijo she's a glowing.
1: Obelo inebibuzo vinji. Na hila vena vena tubidekira katunga.
0: Obidekira katunga.
1: Ya manye visi.
0: Na henge vyo nevi ayogira vya ayogira. Na hete na singo okuhuli ila. Cha ayogirua. Omukulwe ya kule mbele kusava. Bishop Kazimba Mugalu.
1: Balere wamu.
0: Che wawuli la gamba.
1: Ya. Ya sabo obumu. Ya saba ukwagalana, baleke genda kweyo gerako, ya mabali. In short.
0: Na huli la chilala.
1: Hey.
0: Ya gamba, nti King Oyo, yali, kankwe recorded speech. Abadde muwagizi wa aseno.
1: Hey.
0: Na sababu na wali wo, ba wagire aseno.
2: Ndadi wamu, mira, insongi njine kukuatako.
3: Abakuru wa polisi abamu tebagala balaga chakola obalaga chokola ate bakuwa bukuru
2: ndabirwamu
1: akasante ko tukagala gumchala
0: ono mwa kitanda birwamu era gabutere kutugenze mwana olwa lero tubagambye tutya
1: omwana olwa lero ninawe nabadde nenda ba nga waliwa wa speech na yenga yabadde mwana nga wa speech nga yogera ebimu kubyayitamu nabatia mama we bwe yamuhandolinga okuza yakatono nnyo emabega omwana ono walwa kasera ke ya trendinga ku social media
0: yaita mkasera akazibu
1: kati nebera nga auli nga aswadde nnyo kuchamutukako chesija genda munyo na ye mu byonna byonna chena jemu mama we kumukubira simu amukubira simu emirundi etaano nga takwata namala namulemerako nnyo eventually nakwata simu
0: mama kubira omwana omwana amaze okutraininga ku social media
1: olwe bintu ebyali bigitaayita naye mama eventually omwana we yakwata simu mama we teyamugamba mwana gwe kibi wakoze kibi
0: namutabukira
1: yamugamba bugambi mwana wange ndi wano ku lulwo
0: I'm here for you
1: era oba oyagala omuntu ogw'okwogera naye wendi oliwa
0: kuba mama yalaba ebintu bingi ebisobola okapeninga
1: okitegeera
0: mu kaseera ako
1: n'agamba wemba sibeeredde omwana wange ku buno obudde anything can happen
0: ekyona kyakuyiga kinene eri
1: abazadde era bwe yamukubira essimu n'amubuuza nkwegayiridde ndagirira wa wooli kubanga yali tamanyi mwana we gy'abeera kozi yali yaakava ewaka ng'afunye w'abeera ewalala kati na nga omanyi abazadde tugaa ne tubakweka ebintu ebimu kati mwana n'amulagirira wa waali mama we n'ajja mind you mama we n'omwana mugagga mukyala ayina mwekasenteke naye yajja mu single room mwana gye yali asulamu omanyi abaana bwe tuva ku kampase
0: waliwo kyowulira anti oba wulira
1: oyagala tyagala kubeera waka oyagala kugenda
0: kwebeeraokitegeera
1: n'aleka amatiribone waka genda asule mu single room
0: omwana we waabeere amubeererewo nti senga azukuka ekiro n'abako kyayagadde
1: okugamba
0: agenda mugamba nti
1: tewali buzibu era n'amusuza in fact yasula naku flo wansi yes yasulanga wansi teyasulanga ku kitanda yasulanga wansi ebiseera ebyo byonna
0: mama yakitya naye nga wakati mu byonna kino kitegeeza nti omuzadde bonna bonna nga bayimiridde against mwana wo
1: jimirirawoomwanawo oba bamusibye ku poliisi
0: jimirirawo omwana wo kubanga gwe mwana wo abaganda balina olugero olugamba nti lungenzeeko naye olugamba nti ekibi kikola kitya kiwongererwa bananga alujjukira nyambe lulimu ga nti ekintu kyonna ne bwe kiba kibi nyini kyo yakisigaza nti mumbeere ne bweba efaanana etya tetuga nti muwagire abaana bakole ensobi naye mukaseera ng'ayita mukaseera komanyi nti kayinza okuleeta problem
1: sooka omubeererewo
0: mubeererewo
1: kati biri bijja luvannyuma
0: badlack abasinga tebaagala tumwogereko naye nze mwagala biri byonna ebirala nyinza obutabyagala ku ye naye njagala ekintu kimu ku ye badlack is a mother and a real mother
1: yabeererawo abaana be kubanga ye yalaba kyeyayitamu ng'ali yekka
0: era agenda nagamba bayibe badlack amwyidde nga yogera n'abaana be weewonya mukambwe muzibu naye olumu nali ngoberera ku byayogera ne mpulira ng'agamba nti nze teri nsobi mwana wange gy'akola mu maaso ga musomesa
1: bwe kiri
0: okiraba nti bwe twawukana n'omusomesa ne tudda eka awo nga tweyuza n'omwana naye wano nga ndina omwana wange omwana wange abamutuufu
1: kubanga omusomesa ebiseera ebisinga bakozesa eyo reaction yo gy'okoze makati mu maaso ge n'akikozesa eri against omwana ng'ali mu class n'agamba ne maama wo yazze wano biki biki okitegeera
0: olumu omuzadde asaidinga n'omusomesa naye olinanga omusomesa byayogera
1: nga mulimu
0: omusomesa yatemako ekigambo ate ekyomukisa omu byenaku ezo nali ku somero lya muwala wange omusomesa yayogera omanye omuntu woba omumanyi bwe yayogera nze nenteeka kushon bask yeyayogera because I know my girl si nti mulungi nnyo naye nina bye mumanyiiko mumanyi nti kino asobola okukikola
1: ate nekirala abazadde tugenda netwerabira nti omwana wo gwasinga omumanya
0: exactly nti abalala bonna bamumanyi naye ategwa omumanyi nnyo n'ebizo ebyo oba obimanyi
1: eaffe
0: tuzimanyi
1: nze kyenajja mu story eno gyengezezaako okuleeta nti maama yagamba ngenabeererawo omwana wange regardless oba mwogera ki oba ki yenze yekka gwalina at this point nzenzekka atagenda mukomerera ku musaalaba n'asooka n'amubeererawo mu kaseera ako akazibu aleme kwekola kintu na kimu because yalina ebirowoozo bingi
0: ate nga akakkanya omulaba she's back to
1: normal
0: oba he's back to normal awo osobola okutuula n'oyogera
1: naye n'ogamba naye
0: banaye kino
1: kyabadde kikyamu
0: munange mwana omuwala ofulumya otya ebifaananyi naye mulinde ng'olaba ali back to normal because waliwo wasobola omublamingira nagaa nti munsi muno sirina mugaso
1: sirina
0: omuguwa
1: ate jukira aba yekyayekyayedda at that point abaye chaye chaye da aina birozo bingi ayagala kwetuga ayagala simaye
0: era kisobola kwetuga mukasera ko muri mwa bana bafe katuwaki zampa bazadde abana bafa bobu wala sagala chituka kumuzadde yenako na isichagala nobwa nakera kumachana afuna lutu
1: mhm
0: omwana omu wala you don't expect a lot otande munyo nafuna lutu ngali kusomero chakoze chivi na yaka kasera sike kwa mupi minga
1: ate wale wone bintu ngane wona kolotia tukoledwa
0: elanze blaminga nyaba zada baga mbabana babu nchyo lutu olulujemu because kula vya kubana haba jamu
1: mbubo kato wana wame msamese zaachi obutemu
0: bama nino zi jamu encha na nonyo mwana nabula chi
1: nabula
0: nabula kakati nino mwala mkwano wame yalia nyumize wakaba mbabu vi nanyo bulidagala li jamu olubutu nirigana chitakea yena nalioka agwamo musai naduka nagena mchare wa jaja echo mtisomulu nji jaja ya mkwala chi
1: ya mutegeera
0: na mga neda chokola tuchidekee bichi bichi bichi na mtola mduwa lilo omwana omwalo ya ino omwana she's about 50 now ino omwana omoyo
1: yoyoye kaya kabalababula
0: kakati muzadde esobisa abana sintu na ye mkasele nangu laba kitabuse yimiri lao
1: yimiri lao liyo mwana uo kubanga gwe mama we gwasi ngo mutegeera
0: evila labio nanga viwete au mwesoti ngenga bachi
1: ngaba zade
2: nwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mw

0: Ma parla in cielo, oh my god. Kasufu nye njini zala, oh my god.
1: Kaina chekanzi jo keza mbako.
0: Zai chasla da kasong, you know. Enaku wezi zine kufido bimbo.
1: Edda, nga chali watu waleo kasufu kenali nganda bangu nima kai mbako.
0: Nga kakuji kiza cho manu. Ah! Mwake lokono nekarama. Kuma walimuto. Oda ngambi happy birthday, Sislil. How old are you now? Mkwande, thank you so much. Ebi ya miyaka sana kubu. Okay. Kumera newe na kubu. Uli nato ina.
1: Kwa hey, eno ja wakana.
0: Mkazi muna ngombu zoti ya miyaka jangi. Oya gala kukulati. Oya gala kukulia fresha. Ndekamu. Wali wano, omu kulu weso melodi achawa kande. Ae, bamita mkulu kamia. Aweleza na agamba. Nti atuuliriza. Mama zana agamba hati. Oduga liru mba demboza. Baga hati. Azale chibi, achiwongerera. Waliwa tupate kubana, jibuwaza nange chintunga chibi. Ene chisigala chichogwe inokulachi.
1: Okuwela uo.
0: Gochiwele na uo. Alright. Akande kamuze, tuwekate kwa kumusavu tano tano. Ana, chinana musatu msavu musatu, niziru msavu mnana nyana mwenda. Na msatu ziru bili. WhatsApp kumusavu tano tano, ana, chinana musatu msavu musatu. Ene bina mwevali kuweleza, ono Robert Lubyanza. Mbede kutawa no, mkisanyi. Ukulira na basi za link. Weli wa mchala wa mobile money. Atumbo demu mtumide kwa. Mambi tumutumide kwa mchala wa mobile
1: tumutumide money. Tumutumide kwa balenyo balenyo balenyo. Dala kuhiza rige sa
0: pinsia. Anayo basi za link. Thank you so much. Ekana inayo mwala. Ngazika rink. Rink. Sasa sikata wafeka sese. Ode wana angabiche kere na mwuluzi.
1: Oh, I know. Why a rink?
0: Just a rink is as a guy who has sense.
2: Hili ya nebali kuwelezo no kansela mwa inajemba. Kaso kentu so kusasi la kuangiria bantube inajemba wona. Ulo kufiwa kwa mtuze muna fe. Ama nyidu anga chulumida. Chulumida rada ate manyama wa inajemba maduoka buli omwa mumanyi. Chulumida afiri demula guwa mtu alange mbela sinyonji. Kati hili ya ni. Hilo muze guenjaga loko gila ko. Guwegua wanu. Hababubuka. Abaisamu abazadde amaaso. Lilian ni omuvubuka. Mamwe ya mugambi ya kinamete kumazi. Omuvubuka na mugamba nti zinakula na vewaka. Icha mazimu dena na mama mukadde. Ni hati nenchizane kubazadde. Enkuza jiwa kuzamu omwana. Ye kuvira, ye muvira kwa mwana ingilijia kudamu. Lilian ni omuzogo simulunji. Unafana salamu wa ina.
0: Wewe kanyuwa liyedalo. Mwana ena nyuma mzadde wa mudamu. Eyo evansobi nene nyo. Kubori. Mkwagero kwangu tuga matie katonda uo.
1: Chochewachi. Chochewachi hawa Afrika. Akuchapa.
0: Na mwana na yeye saulu kuchapa.
1: Akuchapa. Na yeye. Era fe Africans batu mani. Oda moti ya mama uo watata uo.
0: Mwana mchati uyo mchi. Abatua ina magezi wa chikola.
1: Ate era sanzo uyo mchala. Mukadde.
0: No mukadde nito kiliziwa.
1: Anti neda ngambo kumuchapa. Mwana sagambo luma. Abata jamuchapa.
0: Hey, hey. Hey. Mama yangu mirekane tulikane nseka. Yampa. Yampa lenga mama. Kati wa mvuma, lenga lochi siku mvuma lenga tulikuchuwa.
3: No. Alright, happy birthday muzukuru wa Kabazi na Nyondo Lili ya mige tugumu toni wanichengila kutwinzi. Nzeno muzegu angiguli kuwa conduct. Aba tutika muto munu gina kaba antuba satu. Na aba teka kuwa nabana. Kakati nune ye kukutiriza waneno na wabeira wano. Na
0: hiya
3: watinagira na kuisamu mkwa wana wanikeno mkono. Olusi nga ne mkwa wezu tezili mka uo kalunji. Nze chigongo toni echengira kutwinzi. Omuzogo guba mubi.
0: Kale wabali nye chigongo toni kutwins primary school. Ndowoza. Onagambi good morning dear. Omuze. Abaine motoka oba zibale nye. Muziteke mu parking. Oleta moto kaku garage, neba kutera mu ebyo umabiyo na, chokwa oruma lango ogenda to sasude, mboja kusasulo olulala, bagundi, ebyo umabiyo fe, ebyo uma, na fe tubijayo na sente. Otitegende, atesi na babiyo umabiyo ka. Mzatilo chika mumtu ntinga, tonda kwa zisa mtu mulimu. Mugambe nti, lero sikola che.
1: Sina sen.
0: Lero selina. Lero selina, agenda kola nga tegende.
1: Mkito ina.
0: Na yengo za mwalo kungo zanti. Mwala vya lero baki. Benza mwamba njaku.
1: Hello.
4: How are you?
1: Fine, how are you?
4: Mwe wale kuweleza.
1: Kwa sabi na wale kuweleza.
4: O mzee, mwenye lero kuogero wa lero. O mubi, kwa wabubu kabato. O kwe diwe, chikilawe, chimwe ungeleze eyo. Chali chituwala ili kope visere eyo. Na kuzino chafa Sama mubu kwa muto, muto nyonga kaya na maani yo maani na inge tu mchaba kande bambi. Pale kilao. Mwere guloni.
0: Sasile cha gamba.
1: Kale siku ulide.
0: Sasile kwa bada nge gamba. Neo nyambia.
1: Siku bada nge.
0: Utubu seo. Tue yonge deyo.
1: Halo. Ne mudu ya ngegenza. Halo. Halo.
0: Halo. Halo. Sorry, tuko peridwa.
1: Hello.
5: Hello.
1: Yes, sir.
5: Mwanyi nisize mutia, mwatuze mutia.
1: Tosize mlu njwa suzotia, sir.
5: Eri nyakalo ngo kawuchimbe na bingo.
1: Yes, sir.
5: Kaluma tendo.
0: Otutagete?
5: Mm-hmm. Awafe kula, awava etehoze dene.
0: Ibiru njibyo ka.
5: Ibiru njibyo na vipakurusezi wano kufari njibyo na bingo.
0: Kuhulama le president yoku wamba ya sinzira wafe. Ii mkama
5: kata. Katino kankubuli le naliwo, umwaka mwechinana. Kupari siku njini sawa kumilemu awo.
0: Endongoreko na. Kwenye
5: kende niwe ya sinzira.
0: Tuba gamba tia viru njibiru wafe na iteba kilisa.
5: E viru njibiru wafe. Atele wafe teba chidi.
0: Mwami kauchia kande katutuwa ala.
5: Nauruwe nsonge yo. Omuze gwenja galo okuruwa anisa.
0: Hmm.
5: Banyange katutuwa gala buweleza. E vio mufu njibiru wafe montaru.
0: Hmm.
5: Yeba zanyara achi yanja. Ndozane chugwanya na bingo. Never nanga what the gate katala muweleza. Na ye obyobufuzi tubijewo kati tutandike buweleza tukulakulanye gwanga. N'abaana amasomero bazeemu. Na ye kikulu kya byonna mu abatunda eddagala ly'ekinnansi ne mupakinga awali gate oba awali essomero. Ne mutandika ayagala eddagala lya mwana lya okulya okumuwa amagezi jangu wano ne mutandika n'okussaamu ebyammwe eby'okuwemula wemula ebyo. Bane ekisa bamulekerawo bw'omuze mubi bwe mba mulanga ebutuuka awali essomero musirike na awali paliisi musirike oba wali essinzizo lyonna bugende muwado bambutale tulabe ng'eggwanga lya peritereera naye abaana banalowooza nti tubeera ku byakitawo okulaba nga bafuna amagezi kyalongoka bukindi nabbingo
6: Mira ekutuusibwako Centenary Bank. Centenary Bank, banka yaffe.
0: Centenary Bank maki ya fedha shikazili ya bilimutani zule kwele sawa onkaga program David Ramu. Awa tukeza mtere vumulamu wakubwa kade katuala kanti hindi kwa.
1: Mm.
0: Inanga lero tuagala kugamba tutia. Angel last week.
1: Mm.
0: Wali wo omwana omuchala.
1: Mm.
0: Ya tambu lenyo kumawuli. Mm. Na necha mtambu za tichari chilala. Ya kwatu omwana.
1: Mm-hmm.
0: Ya manya nti omwami we afunye yobu omuchala omulala.
1: Mm.
0: Baino omwana wabu omu baby baby. Omuchala na akwata omwana oyo.
1: Omwana kweza
0: alida. Kweza alida. Na muiwa kwa mafuta gana aga. Petrol, obadizo. Petrol. Mm. Na akoleza. Omwana naja. Omwana naja. Paka lwe yafa.
1: Nemu kama katonda wangi.
0: Echo ne chizu kiza. Wali wa mchale. Ile mbeka.
1: Ile wa mchale. Wali wa. In fact, historians. Chukizori wa mchale. Kwa wadi ogendo kuogera kuhu. Ya kwata. Orokba yafu na utakanya na umuami. Umwami yabaya gena na afu na umchalo umulala, something like that.
0: Mm.
1: Umchala na akwata haba nabe na basibi na mnyumba na akwata itisu. Naga nukafumi tomu kuhumu.
0: Nabata.
1: Nabata. Yatako babidi. Na yaba la lida base vingiwa, rubber neighbor. Na umukozi. Umukozi ya tasa, tasa haku.
0: Ngonyize nyonyonyo lwa mchitonde che wakena kumachano osanga. Because no creatures tu sanga sana.
1: Mm.
0: Si mwana wanyoko. Ngamba basachi. Si Buganda wo, hmm. Si wa Uganda wo, na yuru wakuma akunyeziza nyo, no kwa tomu anano muja.
1: Ata nechi ya rakati, kati ngo mzade, wawela mzade, oino kumanya kati nafuka mzade, priorities zange zezidi wa chiche chisoka ntibayibana. Oba chiche chituse o makatiga feno mwami, abana wange wibali no kola chiche.
0: Ndiye mwunya, okuwela.
1: Naye kwa mzade no veri no usungu wo. Na kuteka kubana. Abana, abata maina chikena maso mguanga. Kato yo baby.
0: Katate neu unyabashara. Watu wakala wadaru. Nti, nzane, baba baba simbi ababili. Gwe no mwana wo. No mwami wo. Kuwa nani gwe ina kwa Uganda? That's the reality. Ume mituwe mgeta kwa kwa common sense.
1: Hey.
0: Omwana wo ne ba wo. Ani gwe olina kwa
1: Uganda.
0: Ochimai nti omwana wo ya gata kumusajoli.
1: Hey.
0: Ntisako kena kumachana ya kwa kumusajoli ni mtaza la mwana. Bwemwa ukana, biba biwede.
1: Biba biwede, wata takuina kwa kakwate na kamu.
0: Na yebu wa baba wa mwana, chitegeza wa musiga zawe chikulachi.
1: Echiwa gata.
0: Kati wa kuwa toto wa Uganda lono umuta, kumanga tali wa Uganda luo. ya kunyeze ana ya bachala tuwebili ana enda za techiri mbachala
1: ate tisingo techiri mbachala vuka nemba mimoichiri
0: tuigo kufuga
1: kubangela waluwe ila kastori ya kalilo mami ya kuata habana na batuwa na basula mutank ya oido
0: kuwa mchala mnyeze
1: kubanga inayo ya suspecting ate in fact ya suspecting na suspectingzi
0: njerachi babamwa bambu
1: chiyo mchala hizo kuba njali msaje ya chikole
0: galoza chaila ya msaje wa mlara katina chesetegira omuntu bwakera kumachana akuno omuntu omulala kiba kibi nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo ina chesasuza that way
1: kale cho chiruma echo kumanya nti omwagara wafunye omuntu omulala
0: chiruma
1: na ye there is a better way of handling oba okuchikwatamu oba okureactinga
0: naye atele bintu omuntu sana tweleremo enjo omuntu bwakera kumachana afunye omuntu omulala kiba kitegeza nti binji ya yumu sindisi. Nse wensubira. Ntiolumu inakutula mtuzi wa sino gamba. Wacha inzo kubanga agenze. Olumu muma muganyo kwa atakana. Biba uo. Ngana relationship wala boskachi.
1: Nsike.
0: Wala jintechi. Like, techita mlanga bosubira. Ntiolumutu wakila kumachana afu no mtu mlanga. Manyante relationship. Egani. Ate chidala. Neba wano baba gate peta. Changu nyo kela kumacho mtu no baba akulemi. Nemu awukana. Church tekiri za kwa ukana. Nese ngoba nesonga zezi imiride. Ndogenda
1: mkotu. Ngoola banti omwami yone bintu byako la bigenda kukozesa. Oba bigenda kuprovoking. Oba kukozesa.
0: Ensobi. Genda church mujinyo nyole. Eba tuze. Bani yenga tanu nolewo zayo chakuta. Chabuvunanyi zi wanyo okwogera. Omanyolu mwe chitu tano tukozesa ensobi. Tuba nebi tunyiga. Andwe netusirika.
1: Ate nebisele ebisingo kimanyi nti osobola just to suspecting omuntu. Naye nga tochikakasa.
0: Ate nga nicho suspecting asichi
1: tu. Nga sichi tu. Nga gwe just olowooza bulowooza. Olwokuba walabye olwokuba omwami wo ekifo kyakola mulimu abakyala bangi.
0: Ninawe ndabadde jjo. Omukyala akola n'abaami. Sorry. Omwami akola ne mukyala we duuka. Kati around waliwo abawala. Ngera bumanya amaduuka duuka. Kati omukyala awala n'abawala bonna. Awali mchitumbo echo. Bonaba wala na. Kaya nda babu zanti oba msekaseka na umami wolo. Na waka umami wola ba. Siya leo watenti ya sekaseka nyo. Na yendo zo mchala alinsekiwa.
1: Anti na echila laba chatu ya netulewo zanti kati umami ngelije ya kufuna. Taina buza kubantu walala. Taina kuseka kwa na bantu walala. Na yenga neno network around echifocha mubeiramu.
0: Nkulu.
1: Nkulu. Kubanga toi inza kubeirangu ine duka ali wani. Ngaba neibabo tobamanyi oba toyogera nabo kubanga oyo ineibabo ye muntu agenda okutaasa ku kizibu
0: njibana ebintu ebimutu ebeerere okususpectinga tekitegeeza nti kyolowoozezza kitu ate bw'oba tonagenda kukola kyokola tula wansoga nti ndowoozezza nti enja yagala Brazilian era Brazilian ngeza bugeza nze njagala Brazilian nimwagala nnyo nnyo nnyo kati suspectinga nti enja amwagala naye
1: kata chachitide muwa
0: tuwe kizampo bwemba sina tabukira angel oba Brazilian soko loweza tina hisi ngaba tuwa nubawate bagalana chino nechogira chinde kawa
1: ochimanyi nolusa sobo loku veri nova mwe chigambo newe jusa racho chogedi kubanga waluwe ngiri jofana nae
0: you look a fool
1: nga weswa lidewe kaweka
0: you look a fool
1: hello
0: okay, okutuseko. Bandage tusaba tuige. Ekirala tuige chiko kuikokola chibaitu okufuga omusungu. Enjo olumwe chituleete byeyo. Byebino byetuwe wana abantu. Nze ndi mukambwe chikacho na chimanyi.
1: Yo, nzo obusungu mukwata mangu.
0: Era nzo obusungu wangeze sisobola bufu.
1: Ebyo n'ebintu byotalina na kuogera. Olisegera.
0: Olisika atafuga busungu. Kuba omuntu yenna aina brain. Tukusubira nti obwongo bwo bukuyamba okufuga obusungu. Gwata bufuga oli kisolo.
5: Hello.
1: Wanji?
5: Banyi nazo okimanyi nti ekyo kyabaddeko n'ewaffe ebuddo Kimbejja. Mo abaana abaweereza mu ekereziya ye Kimbejja. Baweereza ne bwana mukulu wa Palisi yaffe ye Nabbingo. Naye omukyala yamanya nti omwami ayagadde omukyala omwami ayagadde afunye omukazi ebweru azadde n'omwana mu mazima yawa abaana obutwa era omwana omu n'afiirawo kuna buba chali mubu janja vyo wichike chabulu kwa rangobla mbube ilao ateneri eche tumemukono na yo chali yo niyo msungu obunji obaba nebo baba wafunye kansu mbili na yesi tuwanti basebote kubama bechiri nyo mba chala abami kare se wafeno tuwali na yera wanesanji kasoma ya tamati stampu kubate mate majambia na yesi kudamba echiri mubantu botaba amudini kale no mchala yali mudini nga nabana baweleza mwekerezia ni watitani chaja na temba omuntu mumbere kwango lio mwaga de ato usazewo usabana bamu baro ngo kawusindi na bingo
0: tuyanza gebera bulungi kati olungo mtu labangali mwene dini kaya na mtu wache tubikane ita
1: oso wana ukube nango olimuganda woyo mtu wakoze chechichamu no gamba na yone mtu ya libu ati
0: anti fenda wetu nyiga, wetu na mero kusifuga usungu. Jehova na chemkenda wetu nyiga, tuina accent wetuka, nitufuka balalu. Angu mazima. Okunyige nyo, lumu nukusanyu kenyo. Bo, sanyu kenyo, omu, onyige nyenyo. O inabi oko langa, olimula lumu kasera. Kati chavu, nanyi zibwa nyo, okwebe, ila mnoga, no, nyize, mpulira, nyize, mpulira, msanyo na nyizeza. Na hile, let me calm down.
1: Ate by then, okuogera kuno omuntu, chikulu.
0: Omuntu ate sharing a chizibu. Atuka nako libintu bifana bulijo nzeranze fane bisibu byange afane bisibu byo
1: eh ogenda kwesanga okoze ebichamu
0: yogera akonti banaye mpuliga musajjo na atabudde musajjo na mukolega chino nakola na chino naye bakoze bwati bakuwa ku magazeti ya ezo zi baziba nnumente
1: pozi nechirana
0: zonna mulugo bwese bwesikola chino bwese isa
1: nechirana wo uli agonyize nnyo ngo bwengo bwo buli kuwereza ebintu ebichamu suko tambule mu vewo eh
0: ukakane
1: kumayonga mane abana bano botu sako bulabi uchimanyi kato yabade baby tamanyi abigena maso kunsi aliao alikuwa nyukira
0: na mulabi ya wongo mkazi wa mwe babugeza kwa mwuza kupolisi umwano yukiza wani amwana sike mbatengene ndo kuwacha atendo na ya yide vigiru baba ntubeba mwuka hey. Vigiru
1: mbomulimbu ya hira mafuta mbaya ya hira umwana na ye negakolachi negamu yi kilako
0: umwana angalu mama kazi na kwa tomwana unu mkuma kumuliro umusajja aba yalungi ebiti.

0: na yiba nange mwete nesa wala kusiri sa kumwana ya ganye mumutere kwa radio sapiencia
1: shendamu nyaka tonye senya fama
2: mkuruze
1: ya magazi

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensia enkulu ze ya magesi.
2: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa radio sapiensia.
1: Senda mwenye katonye senya fama. Enkulu ze ya magesi. Tuwesoze sawi ndala, time check. Esawa ziweze munana, izomu tuntu. Time check kutusibu wako. MTN momo. Sasula momoloni yomu bude. Olinyiso muendo gwensimbi za loni ya zikuwebwa. Eroze ule mkasera woze tagira. Nyigaste momo kaga tanu star.

0: France zanya Canada, England zanya Nigeria, Nigeria bokai basketemu abachikide Africa, yukira Tanzania, Benin kana bawanduse, Poland egenda kuzanya Colombia. Kale katwinde bivayo, atenga Real Madrid game mupanga tunafatiko tunda galipi agenda jiteka kechinkomo, askalenga kwatia timu no contract gwako kunkomira sonero, bagenda muongera yo mwaka gumu. Batiko twa askalenga kwatia diba mutimu yabanapaba. Real Madrid kande kona batu kakukanya nechi sao che stadio Santiago wanabu wetabele ntanye tamemu chechole kido kuzanyiwa mpilo guwa kamarizo onguwa World Cup ya 2023 gendo kutandikile South America Uruguay, Argentina, Paraguay Spain, Portugal, ne Morocco kakati mpilo guwa kamarizo ngole kede kuwela kwa stadio Santiago wanabu awenaba nga dala FIFA wesa zeo kuja kwa mungu wa kubili nga final ya World Cup zanyiwa mu stadio Santiago wanabu antine mwaka ngwaru kumenda china na mwebili italu yalia kubawa umbuyalia kupapa jaman, era World Cup ya requesta jio Santiago Barabu. Spurs bagala mutewa Freiburg, bamuita Igo. Mantanoviki, miaka abinu satu bagala kumuleta. Liverpool ya gala mutanywa pisi bamuita Paulo Wana, bagala venga vegatako mwostiono. Bagala venga vegatako. Atenga Filipe Coutinho ya liku musambua Liverpool, Nebasona, Nebaskota gama, kande kona agenda kwe gatako Santos. Ajukubile, okumala kumu akabono. Nei Miami zidu tege za anti Coutinho ya jo. Juki wakuma mwezi kukui, labadita ina timu akubila Filipe Coutinho, kati akade kone gatako kukwila bia Santos azanye nelio nemune aneima buweba kubiranga kutimie guangali ya Brazil. Ok, na gama uli agaba keo wakagamba atenga lazi ya kade kwenye tuara Mauro Icardi anemu yali madini basa zomu januari akavuka ka Endrick bagenda kata kagende kubiasiki kongero kuanga kavumba vumba mumere jekavikula mwe kitu bagala kata pele meleke Francois Aubameyang alimukola vya vayo ono mkila bia tipote vara koronya emipire tanu jata nsena jomu lichaba spana jonaba dateva chinomu mtu yali asembe chukulo kuteba mpire tane jigula olich na jonate wa yali zila tembwa mvichibiri mwenda bile kome katuba miyanga mpira kwa Elche ya teba Malaga ya teba Valencia ya teba Villarreal ya teba atino mpira kwa timu jebasa vya Getafe ya teba nga kukwe mwema kare pere mele kwa miyanga mpire tane jonaja atansena jomuli java spana teba mpira kumupira yenka nyenka nyenda zila tane ya chukula mbili mwenda bili kuminga kubila klabi ya Barcelona akali wetu na mbila wede pani mini kwa gumuti ale Edward Ken agenda kuange nda gani kia chitweka kechi mkumo askari katandikirao na kurencha tusenkane chilo mkakensa mbele burunji mwereba
1: tuwesu sesawi ndala time check esa wesiwezi kumi ezure kuro time check kutusu wako MTN momo sasula momo loni yomu vude olinyiso muendo kwen simbiza loni ezi kuwebwa eroze ule mkasera woze takira nyekaste momo kaga tanu star

0: Okuliriza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Eno ya radio chenda mwenye katanya sinya fama.
1: Radio ya Kelezia.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, tabiesia, inkuru seya magesi. Kenda mwenye katoni.

0: lubega tukujemu
1: chenda mwenye katonye senyafama wadiyo sapiencia mkuruza ya magezi ensuriyo muziki na ibiye mizanyo
0: chenda mwenye katonye senyafama wadiyo sapiencia mkuruza magezi ensuriyo muziki na ibiye mizanyo kiliza anso kwa msoba na feba na trust funds Uganda haba kuga matino chango hovirengo funa esemo eyomulembe bandegeza kwa tunu weekend mwagezeza kwa kujia ilaba beba za mwena haba sabodo kwa ntumitila yo weekend ni mfuna masimu agomulembe katiba ganti nulu na kuruwali luba gudewa mjimu sabudo kwa ntino mfuna ama simu agomulembe banafiwa na trust funds Uganda baga matino vaku vela na simu nge kubonya abonya bulikaseira nga simu evira musoketi iringa tv mwajijia musoketi ngezikila baga ntino jangwa funa simu nungi nge simu osuwa na kumala wiki nga tona chajinga haitu agama ntino mwaka kuno bili abili mkaga buli simu jogula tukuwela kechilaba jukila fama simu gafe tukuwela kwa screen guard yu screen guard tujikuguza tujikutela kwa kuwele ili screen guard ne cover tuino kubanti yontubi kutela kwa kakati netuge na maso no kubanga tukuwa yone chilaba ni nge chilaba yicho jisi nzira chikache simu choguze sija kwa wakujo kiza ntuine simu bajita airtab ino iPhone model wa jilaba nilinga iPhone 17 Pro Max storage yali 512 GB ya 4G internet elina screen zinezima layo page fana nyinga chirunyo cha mulembe kamera nunji nyoku zilaivo kati ya simu ene manyidu wanga airtab tujitunde mtualo jiri asatu muenda mkenda ni hivu bango guze simu eno kumitualo asatu muenda mkenda tukuwela kechilabo cha smartwatch ulijua mkunyo nyantun smartwatch ene vila sawa nyinge sawa eno tujikonekitinga kusimu yo katiwe tujikonekitinga kusimu yo simu nevu gatugezenge sawa tugeze sawa obo jire simu obo jire simu nyumba obo limu kujicha jinga obo jire simu motoka obo jisibi demu sawa nevu ganga tujirina ni sawa mwana angevu gira dara ili simu osolo kwa antino jikuwa tila kusawa ili sawa bajita smartwatch ili waterproof atenge pimane pressure yangu ogule simu eno ichikacha airtab tuberenga tukuwela kwa smartwatch tuine simu ndereba jita digital photo enono storage yedi 512 GB ya 4G internet kakati eno ina kamera zoominga ine zoominga out eno digital photo tujitunde mitwalo abiri muenda mukenda ni ubango jituguzeko tukuwela kechilabo echa digital headset na ugano digital headset iliko radio ilikawa gena memory card ne bluetooth nunji nyo na dalango kule minimu jine jamani okede kule motade kode digital headset bayi nzo kukwa tango olubimbi olulimye ekibancho no kimala no yingire kya neiba because oba tokuwa oli okola bwo kubo muziki okola bwo oli za radio ne bilinge ebyo tuine sema ndere bagita digital 7 ne nuno yutu gisaze beye ebade kumitwalo 19 mukenda tujitade kumitwalo 17 mukenda storage eri 128 GB ram eri 6 GB neno ya 4G internet kati no bango jituguze ko tukwira ke kirabo kya wireless earphones tuina esimu endala bagita digital 6 eno yetu jisaze bei bade kukumi na mkaga mukenda katuji tuunde mitualo kuminesa tumukenda storage ili 64 GB ina kamere bechwa na nyinga chitu kula buwechite kakati eno nyo wango jituguzeko tukuwela ko wireless earphones buli simu jogula tugantine chilaba wechiri atenga tugantino guwa boda boda wango tuguzeke simu tugenda kubanga tukuwa reflector kubwelele nyinga cho ino kubwela ngo manyantino buli chikacha simu tuchirina teba kuliebi nuso buli chikacha simu chivaliolo wazi zako tuchina abagalazi Tekno abagalazi Infinix Samsung iPhone Oppo Redmi budi chikacha simu chonacho ya gala tuchina ninga tugamba tutuina na masimu wage chivanja mpola ubango liyeyo oyagala gula simu nenga kasente kaganya okwera fetuga matino jangunga bolita keze zoina tugenda kubanga tukuwe simu tukuwe banga lya mwaka mulamba efulu ya ngogena maso nokuba ntino tusasula ebintu no bilinga bisatu ebyeta giso kuba ntino ofune simu kukibanja mpola ekisoka jangu ina waka senta katono tono nenga kasente kano kali ku simu tojanga lonsa njagala simu eki anya mpola nga tulina ya dechi 10 duka lilio waliyonga tulitandika leta ko kasente katono tono kona kulina gukalike wotu bilinga tukuwe simu tukuwe banga lya mwaka mulamba ekyokubiri jangu oline namba ya simu jogendo okuba ntino okweso tusasula nenge namba ya simu eno erimanyago then ekyokusa tukwetagisa national ID nenga national ID nti tugenda jitwala yeswe tujja ku bujinini namba gwenga tukuwa national ID yo ngodayo nayo au nga tukuwe banga lya mwaka mulamba ngogena maso nokuba ntino tusasula nenkola eya top up niyo tujetanira munkole ne manyidwange ya top up munja tudeke nkruza magezi tugamba ndio inzo kubanga oliyeyo nga oline simu simu echali namu ni ate gwa ulile simu ojikoye oyagale simu echikachilala kati ono nya kugula keno sobolo kuba ntino ogule simu echikacho oyagala tuga ntunte webo nyabonya tambula bokolokolo je mtrust fund.

0: Uganda. Sente za customer zikumibwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukira dala ku milioni 10 za Uganda. E nkola no bukwa kulizo bigobererwa.
1: Chenda mwenye katanyese nyafama Wadio Sapientia Mkuzi ya magezi Ensuri ya muziki Nevi ya mizanyo
2: Chenda mwenye katanyese nyafama Wadio Sapientia Mkuzi ya magezi Ensuri ya muziki Nevi ya mizanyo mkaga Sida diyo kubanga tuingira msawa Eko minebili Heza kongeza kolu na kolu waliro Kakate bolizo Wadio Sapientia Omukwana ganya uambu Bamu itakata bola chalise Abagantina kasera katuse Akukulonda obu kulembeze Obu wadio Wadio Sapientia So kati wabagantina Obangu wandi agado kubantina obu ganya Kuchifocho necho obu kulembeze Obu wadio Wadio Sapientia Jangobo irenga ochima fomzi Okuchima fomzi kutandikangi na kuzo mwezi makumi ya sato Omwezi guno gwa njini gwetulimu Uberenga kufundikulangi na kuzo mwezi bili Omwezi ogudia gwe mwezi ogwe Then ukumi ya wafumze kutandika ngina kuzo mwezi musambu omwezi ugudia kufundikiru ngina kuzo mwezi munana omwezi ugudia abaisemu abagenda kubanga batimbibwa ngina kuzo mwezi kuminanya omwezi ugudia ogwe kumi then campaign zitandika nga kuminatano omwezi ugwe kumi zibirenga zifundikiru ngina kuzo mwezi abiri munu omwezi ugwe kumi okulonda kugenda kubira ngina kuzo mwezi abiri mbili omwezi ugwa November omwaka gunogo njini gwetulimu ife vigendo kwa ntio vivuganyizi wako mwini mwecha president, vice president, treasurer secretary, mobilizer, welfare, discipline, publicity. Soka tu gamantino jangu hoveringa ochima fomze Reverend Father Ronnie Mumbiro wa St. Jude wakiso agamantino na kuyita ojio hoveringa weta ba misinde inge na kuzo mwezi sato omwezi ogujia. E misinde jino unako unurugenda kubiaru wa mkaga na inge misinde jino jigende duamu kubantino ntuku nganya kasimbi tuveringa tumaliliza ekerezia iyo mkama mojizembi okuva wansi kati sigade kukatono nyoka kusereka. Soka tu gantine simbi zine sugendo kunganya genda kuba ntino zisireka chache ni berenge guwa bulonji nyo nyumba ya mkama kakati jango berenge ugulo mjozi kumituale vili obe mituale tano mjozi jina jiri ku Sentinel Bank branch ya wakiso gendo berenge mjozi ojifuna usogulo kuba ntino tuwega takate kuluna kuloroko duka jango yoni bati ya mituale tano Reverend Father Ronnie Mbiru agenda kuba awo okuba ntino akujake bati yeryo ya mituale tano zimbe nyumba ya mkama ni mkama jakuba ntino azimbe iyo kole mini mjamu kama ni mukama hajakuwa ntina kole jijio baba itaba shamayi na cho products baji anjabe ndode ziri sato zoka nubo ni rubu wazo baji anjabe alustar zahania ni nsonge zisumbu wabafumbo baga ntina abami inga prostate kutabuseko bakole dediko prostate caps dosi ya mitualo msambu na chitundo umwami inge nkwa sontuno baga mbedagara wiria tengali ya butonde kwa tawangala mchisawe bakole deka 60 minutes dose umchala ngotawa njuzwa zuti ayo inevi zimba mnabano ufuno bulumi ngoli msonga wazibikile nseke nevi lingevyo baga mba edagala wedidi hatengali ya utondo ina alusaze agono mabuwa ga mulubuto wogaga ya ilagafu kamu kwa kolo wa mulubuto baga matinu na ujanguba kujanja waveringo tedi ya dalo wahani ya yabikabio nene vantino bakulongo sako tuga matinu jangu edagala wedidi ogena kuma matinu tedi ya atepo wahani ya in fact wagambi ya mituali tano joka nyinga munaku satu ogenda kubanga ofunye njawulo tuliawo mundewa mumbawo kumualiro kusokira dalaka zimba kakama nyidwanga magoba complex kubira umusawo kunoti msambu noti nye msambu mbili, kumina msambu, chinana mkaga. Uwa noti msambu, mnana mkaga, chinana mnye, noti noti, abili msambu.
3: Profesa, wera likuweleza, ze chigongo toni ansinzira wane chengira. Aha, banefe, tuja kuminwa bunyumizi omusajja, salimu, ayogedo Uganda na jayo nengero. Lero luno guna guwa guno ze chikongo toni ngasindila wane chengira e programu njwele za kare chengira mweneva nyumili
2: mkale beda bulonji webali nyo okubanga otadeke nkulisa magis halo halo waso tumba halo
4: mister Rubama webali kuweleza sebo
2: webali kuweleza sebo
4: nize kasule OHVD zibamu nani kandima chide uke kukucha tusi maempeleza ilansa wakona kubangi wawo nasazi monika kaita bene wabu lenzi medi sema nga mbute bamu nani kanima majemi maino mudala wanene lukuli kukucha
2: kari vila vulonji webali nyo okubango tadeke nkruza magazi webali nyo kwa antino uguliliza
5: uwa maibale kuwele zono kansala mwa ina jima na yomu wako yonjigala mwulaweko hii kina ku Facebook page yu wako TikToko muntele yonze ngeme mwulaweko miaka nkaga mwumu nana ana ya wazumu chibunji chokuzo mwa nange vintu yon nari manye hebi hawa nubogu wa mwuta andika kwa yu yangu mila mazi tumideka wa ntube na jimba makansala mwa ina jimba
2: kari bila bulonji kwa sendia yo hello
6: lubakio ya
2: ugambuti lubakio ya
6: na ye
2: ee